Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Ja, Vømmerdalen, det er en dal med rik og fin natur. Og her renner elva Vømmerla, her fikk Vømmerla til jord. Og øverst opp i dalen, der ligger den lille røde stuen til den 70 år gamle felespilleren Jakob Vømmerbrunn. Han Jakob har nå sittet her og stemt. Hvordan blir fjolen?
1: Nei, jeg vet ikke. Kvinten Sig og Vømmeren er på stolen.
0: Du bruker en slags spesiell stemming, har jeg hørt.
1: Ja, stemmer om til Vømmer stemt, ja, etter det blir mørkt.
0: Den fela som du har, er jeg gammel eller er jeg ny?
1: Jo, det stemmer det. Hun er arvet av Konrad Vømmerby.
0: Det er litt underlig å se en femstrengs fiolin i grunn.
1: Ja.
0: Med både kvart og kvint og ters og bas og...
1: Ja, Vømmer da, i bunnen her.
0: Så det er Vømmertrådet der, ja?
1: Ja, det er en Vømmertråd og bas.
0: Og hva slags funksjon har så den?
1: Vel, han er noe mest stas.
0: Ja, du, Jakob, du har vel komponert mange slotter gjennom tida.
1: Jo,
0: ja. Hvem synes du selv likast?
1: Det er Vømmeren, synes du det, ja.
0: Vømmeren?
1: Ja, det er en pols med masse krosenulla.
0: Hva var du inspirert til da?
1: Det var sånn sau og sæleulla.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: 81 81 Ja, hallo?
1: Hallo, det var en sprang på tallet 81 på bong nummer 1078.
0: Det var et sprang, ja, og på tallet?
1: 81.
0: Riktig. 81. Og navnet var?
1: Børre Fredheim.
0: Børre Fredheim. Greit, Børre. Kan du ta og lese de tallene dine?
1: 32, 58, 78, 81, 83.
0: Ja. Det var en mus som var litt lealøs her, skal vi se. At jeg kan få trykt inn kontrollnummeret. 1078. Ja da, der kom det. Og det var 1, 2, 3, 4, 5. Gratulerer så mye, Børre.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, hei, hei. Ja, der var vi på plass med spranget. Og vi er klart til å fortsette. Ingen flere som ringte inn. De tre siste tallene. 83, 58 og 61. Og 81. Beklager så mye. 81, 81. Neste tall ut kommer straks. 71, 71. Trettitre. Tre, tre. Trettifem. Tre, fem. Sekstini. Seks, ni.
2: 'Det ringer,
0: hør,
2: hvem kan det være?'
0: Ja, hallo?
3: Hei, det var trippel på 35.
0: Trippel på 35. Navn og kontrollnummer?
3: 12333.
0: Og navnet?
3: Lena Teigen.
0: Lena Teigen. Lena Lesthall.
3: 32, 33 og 35.
0: 32, 33 og 35. Skal vi ta og se om han tar det på direkten her? Det gjorde han faktisk.
3: Nice.
0: Ja, det er når du ikke har gjort det her på mange måneder, så må man begynne å tenke på nytt.
3: Ja, ja.
0: Ja da. Men det ble en god trippel på deg. Gratulerer så mye.
3: Takk for det.
0: Hei, hei.
3: Greit. Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, Lena Teigen stakk av gårde med trippelen, og vi skal vandre videre i dagens bingo. Vi har hjørne igjen, og vi har ei rekke. Og de tre siste tallene var 33, 35 og 69. Neste tall ut, 34. 3, 4. 66. 6, 6. 80, 8, 0. 18, 1, 8. 59, 5, 9.

0: Hallå. Icke testa telefon nu. Nej, du måste vara säker på att du har bingo för att ringa. Men nu ska vi vara snill och fortsätta vidare. Ja, vi får se. Ja, hallå.
1: Jag sprang på 24.
0: Mm-hmm. Kontrollnummer och namn.
1: 13111.
0: Och namnet var?
1: Britt Helene Ålberg.
0: Ja, Britt, du kan läsa talen dina.
1: 13, 24, 53, 60 och 63.
0: Ja då, den var på räck och rad alla fem. Gratulerar.
1: Tack.
0: Hej, hej. Ja, där stod och Britta går med spranget. Ingen flere som prövar sig på en trippel eller en hjörne eller en räcker. Då ser det ut så vi fortsätter. De tre sista talen var 53, 54 och 24. Ja. Och vi fortsätter. 55, 5, 5. Tjue en, to en. Trettien, tre en. Tjue sju, to sju. Syv. Tallet syv. Førtito. Fire, to.
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
1: Ja, trippel på 27.
0: Kontrollnummer, navn?
1: 18719, navnet Heidi Myrvang.
0: Ta vel også, leser du tallene dine?
1: 21-27-24.
0: Ja da. Den var der alle tre. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja. Hei hei. Ja, skal vi se om det var flere her. Ja, hallo?
3: Ja, hei du, jeg lurte bare på en ting. Nettbongene, de registrerte inn i dag at det ikke blir sånn som på søndag at vi ikke kom med for på tredje spill. Det er jo ingen som har vunnet på nettbongene hittil i dag. Det er rart.
0: Ja, alle bongene er med. Alt er i systemet, ja. Eller så har systemet stoppet opp.
3: Ok, takk.
0: Yes, alt i orden. Ja, det er for en ting som er godt å vite at hvis ikke systemet er med, så stopper alt opp. Så... Man har en sikkerhet for at alt er på plass. Ja, kjære venner. Eirekka og Bjørnan er igjen. Og de tre siste tallene var 27, 7 og 42. La oss fortsette. 1, tallet 1. 41, 4, 1. 32, 3, 2. 88, 8, 8. 61, 6, 1.
2: 1. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, jeg hørte på ringingen, hvem det var.
4: Hallo.
0: Ja, hallo, ja.
4: Jeg er bingo på 32.
0: Du har?
4: Bingo på 32.
0: Innrekken på 32, ja. Og det var hun...
4: Ja. 10, 22.
0: 10-22, ja, og det var?
4: Sonja Fredriksen. 19-27-32-51-60.
0: Ja, du er noe så kjapp. Ja, det var det midterste rekka. Den var kjempegod, den. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
0: Hei, hei. Ja, Sonja Fredriksen stakk av med en rekker. Da er vi klar for to rekker og hjørne. Og de tre siste tallene var 32, 88 og 61. 44, 4, 4. 5, tallet 5. 26, 2, 6. 85, 8, 5. 30, 3, 0.
2: 3, 0.
0: Hallo?
4: Hei, du vis meg for det. Hva du gjør nå?
0: Hadde hun hjørne, ja. Da må hun si det, vet du.
4: Ja. Hun gir meg bongen, skjønner du.
0: Ja. På tallet?
4: Det var det siste du sa, skulle se. Var det 80, 85, kanskje?
0: Ja, det var det neste siste tallet. 30 kom etter det.
4: Ja.
0: Men du har et kontrollnummer, har du ikke det?
4: Ja, det er 8303.
0: Så var det der navnet igjen, da?
4: Ja, hun heter Bjørg Irene Thomasen.
0: Yes, Thomasen ja. Er jo et godt bingo-navn.
4: Ja, ja, ja. Helt enig.
0: Ja, det var jo nesten supergjørende, ja. Men du kan lese tallene hvis du ikke har gjort det.
4: Ja, det var nesten supergjørende. 13, 85, 1 og 85.
0: Ja, gratulerer så mye.
4: Hjertelig takk.
0: Hei, hei. Ja da, det var da Bjørg som stakk av gårde med hjørnet. Og da er vi klare for å spille om to rekker og kunde. De tre siste tallene var 26, 85 og 30. Og neste tall ut, 76, 7, 6. 23, 2, 3. 35, 3, 5. 28, 2, 8. 65, 6, 5. 34, 3, 4. 57, 5, 7. 22, 2, 2. 78, 7, 8. 72, 7, 2. 8, tallet 8. 70, 7, 0. 8. Ja da, vi spiller fortsatt om to rekker. Og la oss fortsette. 20, 2, 0. 80, 8, 0. 83, 8, 3. 51. 51. Ti. 1. 0. Åttien, åtte, en. Femtioåtte, fem, åtte. Ni, tallet ni. 79, 7, 9.
2: 9.
0: Ja, hallo?
5: Hallo, jeg har bingo på tallet 9.
0: To rekker.
5: Ja.
0: Ja, da har du kontrollnummer.
5: 9, 1, 7.
0: Og navnet?
5: Unni Norgård.
0: Unni Norgård. Ja, kan du lese tallene dine?
5: 13, 30, 42, 55, 76, 9, 24, 54, 61, 85.
0: Ja, men du ga meg kontrollnummeret, og det var?
5: 9, 1, 7.
0: 9, 900.
5: 9, 1, 7.
0: Kontrollnummer 917. 917. Ja. Så trykker jeg det. Så har du ikke to rekken på den. Les du rett kontrollnummer til meg?
5: 971.
0: 971?
5: Ja.
0: Da får vi noe annet opp. Og da får vi noe som vil begeistre deg, nemlig to rekker.
5: Ja.
0: Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
0: Ja.
5: Hei.
0: Hei, hei, Unni. Ja, hei. Da var vi på plass med to rekken, og da er vi klar for tre rekken. Ingen flere som ringer inn, så vi fortsetter. De tre siste tallene var 58, 9 og 79. Neste tall, 36. 3, 6. Seks, tallet 6. Førtiseks. 4, 6. 69, 6, 9. 71, 7, 1.

0: kjære.
1: Hallo?
2: Ja, det var sprang på 14.
1: Kontrollnummer?
2: 21142.
1: Og navnet var?
2: Monica Alapnes.
1: Greit, Monica. Kan du lese tallene dine?
2: 14, 33, 48, 59 og 75.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, den må jeg være fornøyd med. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Hei, hei. Ja. Da er vi klare for å fortsette videre. De tre siste tallene, 48, 59 og 14. Neste trekk, 40, 4, 0. Trettien, tre, en. Syttito, syv, to. Sekstitre, seks, tre. 9. Tallet 9. 71. 7. 1. 47. 4. 7. 54. 5. 4.
3: 4.
1: Ja, hallo?
4: Hallo, det var Trippel på 47.
1: Trippel på 47. Kontrollnummer og navn?
4: 57, 10. Susanne Tuv Gottlipsen.
1: Ja, du kan bare lese de tallene dine.
4: 46, 48, 47.
1: Og det tror jeg var ganske riktig, for det var de tre tallene over hverandre. Gratulerer.
4: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Hei, hei. Ja, der var trippen på plass, spranget på plass. Da er det bare hjørnet og en rekke vi skal spille om videre. De tre siste tallene var 71, 47 og 54. Neste tall ut, 41, 41. 77, 7, 7. 17, 1, 7. 29, 2, 9. 56, 5, 6. 86, 8, 6. 88, 8, 8.

0: Hvem kan det være? Ja, hallo? Hallo?
1: Hallo, det var Jørne på 19.
0: Ja. Kontrollnummer og navn?
1: Det var 35 52 3. Og Cecilie Larsen.
0: Cecilie Larsen. Ja, da må vi lese tallet for meg.
1: Ja, 1945 83 88.
0: Du sa 35 523.
1: 35 52 3.
0: 35 52 3. 35 52 3. Du må si det en gang til.
1: Ja. Tre. Nei, 3-2-5-2-3.
0: Ja, da begynner det å ligne noe som heter hjørne.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja, kan du lese de tallene dine?
1: Ja.
0: Kan du lese hjørne?
1: 1945-83-88.
0: Ja, det, enklere kunne det ikke bli. Gratulerer.
1: Ja, takk, takk.
0: Hei, hei.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja. Unnskyld. Da er vi klare til å spille om ei rekke. Hjørne er god. Og vi spiller nå om en rekke og kun en rekke. De tre siste tallene var 28, 19 og 15. Neste tall ut, 71, 7-1. Ni, tallet ni.

0: 59.
1: 5-9. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
2: Lest etter bingoen gikk. Hallo?
0: Ja?
2: Hvor mange tall har du lest etter at bingoen gikk?
0: Jeg har lest 7 tall.
2: Ja, for det er pause mellom noen tall her. Jeg har fått 47, 61, 59 og 39.
0: 15, 71, 9, 47, 39, 61 og 59. Det er de tallene som går. Hæ?
2: Du må ta dem sakte, for du detter ut på radioen her.
0: Ja, da må du...
2: Jeg vet ikke hva du trykker på.
0: Nei, jeg trykker ikke på ja. Noe. Da må du få deg en radio som du greier å ta inn på. Men tallene var 15, 71, 9, 47, 39, 61 og 59. Da skulle alt være på plass, og vi kan fortsette å spille om 2 rekker. Det kan vi. Og neste tall ut er 77. 77. Femti. Fem. Null. Syttito. Syv. To. Seisen. En. Seks. 2. Tallet 2. 2. Og vi spiller fortsatt om 2 rekker. 30. 3. 0. 70. 7. 0. 46, 4, 6. 49, 4, 9. 37, 3, 7. 81. 8-1. 24-2-4. 76-7-6. 26-2-6.

0: Nei. Ingen der. Da fortsetter vi. Neste tall. 75. 75. Atten. 1, 8. 6. Tallet 6. 3. Tallet 3. 66. 6. 6.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: 6. Ja, hallo?
2: Hallo, du, det var bingo på 3. 57-27. Ingrid Killi.
0: Killi, hva du sa, 57-27?
2: Ja.
0: Ja, kan du lese tallene dine?
2: 24-39-55-63-88, 3-12-47-60-76.
0: Det var en suveren to-rekker.
2: Ja.
0: Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Hei. Hei. Ja, der gikk to-rekkeren. Vente noen sekunder og se om det var en til som skulle inn. Det ser ikke ut som det var det. Da er vi klart til å fortsette, og nå spiller vi om 3 rekker og kun det. Neste tall. 85. 85. 54. 54. 79. 79. 8. Tallet 8. 32. 3. 2. 17. 1, 7. 50. Vi fortsetter. 43. 4, 3. 35. 3, 5. 89, 8, 9. 74, 7, 4. 7, tallet 7. 86. 8-6. 82-8-2. 68-6-8. 1, tallet 1.

0: kan det være? Ja, hallo?
1: Det var sprang på tallet 74.
0: Jaha.
1: Bong nummer 32540.
0: Ja, og navnet var Karina?
1: Nei, Heidi Selhjelm.
0: Heidi. Det kommer opp nemlig hvem som eier telefonen. Åh,
1: oh, ja. Mm.
0: Ja, ja, gode tallene dine, det kan du få lov å si til meg.
1: Ja, det 5, 11, 58, 74 og 84.
0: Ja.
1: Så nettbongene, de fungerer. Hun ja. Vant noe hvertfall på det.
0: Ja, nei, altså alle nettbongene fungerer, men ja. Statistisk så kan det være av og til store variasjoner.
1: Ja, ja. Den er grei.
0: Hei, hei, hei. Gratulerer så mye med 100 kroner til dere. Ja, og det var selvfølgelig nettblokk som hun vant på. Ja, folkens, det var Spranget godt. Vi spiller med en rekke, trippel og hjørne. Og de tre siste tallene var 84, 11 og 74. Neste tall ut. 51. 5, 1. Seksti-seks. Seks-seks. Tjue. To-null. Tjuefire. To-fire. Tjueseks. 2, 6. 43, 4, 3. 69, 6, 9. 21, 2, 1.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.